0: de esta fachulla. Es la hierba del rezano.
1: RMF Reggae, jedyna rasta stacja.